pa wodi di wie na se wonu ne enam yen sei chi na se bohu sakraye bia kohu ku doctor inkwara ni mpemfo ni na betimi ano Charlatan ye echi di dura efficially na healthcare FDA aje di din kratu yi atum

0: busi ya kwa na fe ya kwa kudin kwa mwani mse kwa siara si di dru ya nache se inshira yen have talk no ena edru so edi kanya edi shasye na edi din kwa mo edi faya po mwede hon isan se ye kwa yebe ino se wa uti ya mingi unho nye dia unto minti radio no na me honye dia minto minso metena eme kasa inti ye kwa yebe nina sika ye pe edaya ibisi ni nina ya honwadin ani edipe yedisi unisika unto minti dai sana uni ya honwadin so unto minko pisika nibi sana tie na enyumbre sede debi ya uni mino mene Dr. Ben Nuakon adudu na friend se Dr. Mehingham papa na wade ye niane saya die no ana da bia ya twetwe nkomo wo fie hase ana meham wa ono soso e wa ha ne ba e friend meham wa ono e wa ha ana afi meham wa ono soso adinaja mabaja fo de o matena se dada akra jk yamwa e wa ha opanyi oridwa ono soso e wa ha sei ana afi me papa osofu dia wano soso atinase dada Dr. Mayham atinase yenko na yenko di nko mo na wotu yi chwe mni yi di nko mo kakro wakasi ya betu waso na wotu yi nko mo di ya ni biye dok niye kasafa di ya hiyo di di kamamili kamo wajwansa akwaba
1: ya eja
0: kusu nko ura na chichamu bi asu yenso
1: that's right
0: na wotu yi di nko mo na wotu yi chwe muno na enen soso no ya betu waso kakra na yen shasi yen fem free baby ya iwiye ye na yekuye ni mkakire bia na afi nempe se ukasafa ya dia efreni se typhoid ya dia efreni se typhoid nisa nse saya di mehuse nye miya mehuse nye yare papa kawa experience ni ye basa na ye nye free hene kwamba so ne fakura ya si typhoid ye kunye ni din na mi hu din e de be ma no twi ni twi din ni bi nim na mum de me nim ha typhoid eno a na ye ka nanso so ye hu ade pote ya nipa ye ya e ko fa sa yare no e ba na yare no mpo e ba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na me hu se ah ade e ko yi de de ye mi ebi am in hospital there but there you me suspect say my mean two one am on I bit my way and I bit me away yade a ye ka say di hun koma broad and I am ati
1: mm
0: say sa
1: e mu bypass
0: e mu by here say ye bi mu ko akiri e ma amanfo ate ase say yade enkwara bit menya panyini bit menya kokora brewa obi etimi nya be mantie nkete sia obi e bit menya san se obi o ha me hu se bi aka no na me hwe no so we very young an ho din okoba ho din mutum rika bibia but ebra me hu se sa de ne bi na ekoso odi panikan me hwe nipa na ate me hu se ampa akoi asa ade na wo so no wabo hu ah em se na na we dey say yare na ban osi debi debi ja de adede ye me no wo nti ase sebi da ye boni bi a me so so afi du ba bi kra no me frere be sofo ka chere sofo na sense me fia ba ifo de bre omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da ye bi a me so o kani nyina
1: ya no cre
0: o wa o te ni bi wa na so na obi a frere no na ne die ni obeda nya ne mfifira te ni se ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesim na wo twi de twa mu no so e dia ye
1: all right my chat for
0: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu ehusia on se prince man o da bia metena ha medika e bo ho da wuro kire wo se white powder no papa no betena ha onya brekura nkire white powder no emu ye na emu ye